se sel jazz ki fè sa nan moun la. Ou a Tropicana de Ville de Bakou kote. Pa ke chita la kay. Se sosi lan se jazz la.